0: wawo natumera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yomu.

Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi kumi na bidi ezokumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio buntu.